0: Du lyssnar på nattens konsert här i Notturno i P2. Vi har precis hört Johannes Brahms andra pianokonsert med Ungerska radions symfoniorkester och pianisten Simon Trpceski som solist. Mer Brahms följer alldeles strax, men först ett par extra nummer.
1: Så.

pianisten Simon Trotsiski spelade två extra nummer. Först en makedonisk folksång, en paprikadans och därefter Felix Mendelssohns venetianska kondolsång. Och nu avslutas nattens konsert med Johannes Brahms symfoni nummer 4 med Ungerska radions symfoniorkester.

Ricardo Fritsa har dirigerat Ungerska radions symfoniorkester i nattens konsert. Här sist spelade de Johannes Brahms symfoni nummer 4. Vi här i Notturno lyssnar vidare. Först en sång av Franz Schubert, Anne Mignon.

Tenören Christophe Précardien tillsammans med Andreas Steier vid pianofortet framförde Franz Schuberts sång An Migno. Och sist Thomas Zetmeier spelade ett preludium av Bernd Alois Zimmermann. Och nu tre salmer av Felix Mendelssohn.

Det var kammarkören Ave som sjöng under ledning av Andras Hauptmann. Vi hörde tre salmer av Felix Mendelssohn. Här sist salmen Min Gud, varför har du övergivit mig? Men nu här i Notturno väntar Krasina Pacevic, pianokvintet nummer 1, efter en liten paus.

Pianisten Paweł Wakaretsi tillsammans med kammarorkestern Amadeus spelade Kratsina Pacevics pianokvintet nummer 1 här i ett arrangemang för orkester. Allt under ledning av Anna Dusmalm-Ros. Och nu väntar Bach här i Notturno.

Ensemblen Ars Barocca spelade Johann Sebastian Bachs konsert nummer 1 i D-moll för violin och stråkar. Nästa stycke tar oss till Obermanns dal i en sats ur Franz Liszts Pilgrimsår, och den framförs här av pianisten Piotr Aleksejevits.

Pianisten Piotr Aleksejevits spelade satsen Valle Dobermann ur Franz Liszts stora pianoverk Pilgrimsår. Nu ska vi lyssna till Fredrik Delius To Walk to the Paradise Garden ur hans opera Romeo och Julia i byn.

Frederick Delius To Walk to the Paradise Garden ur hans opera Romeo och Julia i byn. Barry Wordsworth ledde BBC:s konsertorkester. Och nu en sång av Henry Purcell, Awake and with Attention Here, med basen Stephen Varco.

sea contain its voice. Be still, thou sea, be still, thou air.

En sång av Henry Purcell, Awake and With Attention Here, som här framfördes av bassen Stephen Vaco tillsammans med David Miller, Teorb och Peter Seymour, orgel. Och nu här i Notturno, en liten konsert för flöjt och piano av Cécile Chaminade.

Flöjtisten Maria Filippova och pianisten Ekaterina Mirtsaeva spelade en concertino av den franska tonsättaren Cécile Chaminade. Nästa tonsättare vi möter heter Johann Gottfried Mützel, en av Johann Sebastian Bachs många elever.

Johann Gottfried Mützels Jesu meine Freude, Jesus min glädje, spelades här av organisten Ludger Lohmann. Härnäst en av Antonin Dvořáks slaviska danser med Bergens filharmoniker.

Juanjo Mena ledde Bergens filharmoniker i Antonin Dvořáks slaviska dans nummer 10. Dvořák komponerade totalt 16 danser som blev mycket populära och de blev även hans genombrott som tonsättare. Och på det följer musik för piano av Robert Schumann.

Tobias Koch spelade här fyra fugor av Robert Schumann. Nederländska kammarkören under ledning av Paul van Nevel avrundar nattens notturno med en klagosång som Josquin des Prez komponerade efter tonsättarkollegan Johannes Åkejems död.

0: På riirit taas tjovu saattaa saameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Det ser ut att bli ett bättre år för laxen i Torneälven än på flera år.
2: Så här långt i år så ser det ut att bli det bästa sedan åtminstone 2022 då när det gäller antalet laxar.
1: Stefan Palm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Torneälven är vårt största och mest produktiva vildlaxvattendrag i Östersjön. Och enligt Finska Naturresursinstitutet som räknar fisken har nästan 37 000 laxar vandrat upp i älven fram till den 3 juli. Att jämföra med motsvarande tid de tre föregående åren, då låg siffran på cirka 11 000 till 18 000 laxar. Men än är det tidigt på säsongen.
2: Det är väl först efter sommaren som vi kan ge en betydligt bättre bild av situationen. Så här långt ser det i alla fall positivt ut.
1: Utvecklingen tros bero på en ökning av antalet medelstora laxar som tillbringat 2 år i havet. De har helt enkelt haft en bättre överlevnad än tidigare, säger Stefan Palm vid SLU.
2: Och överlevnaden är ju en kombination av hur mycket det fiskas och andra faktorer som påverkar laxens överlevnad. Då. Det kan handla om predation, alltså att de blir uppätna och att de inte hittar mat, kanske någonting annat också. Det är det vi håller på och undersöker just nu. Då.
1: Om antalet laxar i Torneälven fortsätter stiga bedömer Naturresursinstitutet att lekbestånden blir tillräckligt stora för att säkerställa produktionen av laxungar i älven. Men det finns smolk i bägaren. En del av laxen i Torneälven mår inte bra. Under veckan har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in flera rapporter om döda svampangripna laxar, så långt upp som i tillflödet i Lainioälven. Och nu vill SVA få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via myndighetens rapporteringssida. Kari Söderberg, P4 Norrbotten.
3: Flera döda fiskar har den senaste tiden hittats i sjön Satajärvi i Pajala kommun. Nu har kommunens bygg- och miljöavdelning tagit vattenprover för att försöka ta reda på orsaken. Proverna ska analyseras, men en representant för kommunen säger att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser, eftersom fiskdöd kan bero på flera olika faktorer. Pajala kommun uppger att man följer utvecklingen och kommer att informera allmänheten när analysresultaten är klara. Katja Ingagren, Sameradion.
4: Ett 20-tal platser i Jämtland får sydsamiska ortsnamn. Lantmäteriet har beslutat ortsnamn i Åre och Krokoms kommun efter Sametingets förslag om ändringar, justeringar och kompletteringar. Arbetet har skett med källgranskning, kontakt med samebyn och vissa stavningsjusteringar. Platserna ligger inom Njarke samebys renskötselområde, rapporterar Östersunds-Posten. Felice Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot Radiominnen.

Den har en buskig tofs i nacken, långa röda ben, tofsibisen, Nipponia nippon, en utrotningshotad, vacker asiatisk pelikanfågel. Signe Backe spelade Karen Tanakas komposition som heter just Tofsibis. Jag heter Kenneth Tornef och tillsammans med producent Elina Rapp som är med oss här under morgonen vill vi önska dig en riktigt god morgon.

James Horner dirigerade sin egen filmmusik ur Den perfekta stormen. Stycket hette Dimman lättar precis.

Miserere mei Deus, en komposition av William Byrd efter musik av Nikolaj Mettner, torsdagen den 16 juli, en dag då jag som inflyttad för detta norrman är extra glad. Onsdagens etapp av Tour de France, den snabbaste etappen i tävlingshistoria, då slog nämligen norrmannen Søren Værenskiöld till och vann efter en klungspurt. Grattis Søren!

0: De ser ut som ett rockband, den unga hyllade ensemblen Nevermind som spelade nummer 12 ur Bachs Goldberg-variationer för oss efter musik av Samuel Coleridge Taylor. Nu har det blivit dags för Ekot på en minut presenterat av Simon Karlsson.
1: I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och i huvudstaden Teheran har luftförsvaret aktiverats, rapporterar iranska statliga medier. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. Det verkar finnas ett samband mellan kulturella aktiviteter och att fysiologiskt åldrande bromsas med flera år. Det är enligt en ny forskningsstudie. Forskarna tittade bland annat på blodtryck, BMI och gånghastighet hos nästan 2000 britter och jämförde med hur ofta de besökte kulturella evenemang. Och enligt forskarna ska effekten vara jämförbar med fysisk aktivitet. Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Söndagsmorgon jublar med Bach och sörjer med Monteverdi. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har nyss passerat 7:30 på morgonen. Du har hört musik för Fyra horn av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Och innan dess så spelade Ann-Sofie Mutter så fint för oss i Fritz Kreislers Skön Rosmarin. Nu blir det musik av Emily Meyer.

Tyska Trio Vivente spelade den andra satsen ur Emily Meyers pianotrio i H-moll. Nu musik ifrån en kompositör som bland mycket annat fått en konsertsal uppkallad efter sig. Kanske har du till och med, precis som jag, njutit av levande musik i Stenhammarsalen i Göteborg. Här Wilhelm Stenhammars Gavotte ur Romeo och Julia, spelat av Göteborgssymfonikerna under ledning av Neeme Järvi.

Musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia av Wilhelm Stenhammar, arrangerat av Hilding Rosenberg. Och vi fortsätter lite grann i alla fall temat Göteborg. Vi ska få höra på Falu kammarkör, dirigerat av Tony Margetta. Verksam på annat håll nu visserligen, men ändå född i Göteborg. Här med Valdemar Åhléns sommarsalm.

Det var musik ifrån Falu kammarkör under ledning av Tony Margetta. Sommarsalmen, som ju också är känd för oss alla som en vänlig grönskas rika dräkt, nummer 201 i den svenska psalmboken.

Så där, då var vi hemma igen med Torbjörn Ivan Lundqvists Nils Holgerssons underbara resa, den del som hette just Hemma igen, spelat av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Dessförinnan så tog vi oss vidare genom Sommarsverige med Jean Sibelius Stormen Miranda. Förra helgen var Katarina Rosén på konsert i Magle konserthus i Lund. Pianisterna Per Tengstrand och Peter Jablonski spelade Szymanowski, Chopin, Franz Liszt och mycket annat. Och allt avslutades med att de spelade fyrhändigt, skriver Katarina, ett energiskt stycke av en för mig ännu okänd polsk tonsättare. Det vore därför roligt om ni ville spela Spansk dans av Moritz Moszkowski. Tack! Ja, då gör vi det.

Det var Kölns pianoduo som spelade Moritz Moszkowski för Katarina Rosén och för oss. Det här var den första satsen, Allegro Brioso.

0: analog IMAX, något som inte finns i Sverige. The Odyssey är den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror, och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen enligt The Guardian.
1: Det är en mycket, mycket större skärm och det är en väldigt vacker bild. Ända du ser bilden, du ser inte väggarna, du ser inte någonting.
0: Att Nolan ändå väljer att filma i formatet är för att profilera sig som cineasternas förkämpe. Och som ett PR-trick tror Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine.
2: Jag tror att han vill locka publiken till biografer. I slutändan så att det skapas en kontrovers, man pratar ju om hans filmer.
0: Han tycker att de biografer som svensk publik har tillgång till räcker gott.
2: Själv tror jag att det viktiga är att gå till en biograf. Inte sitta hemma. Bio är en teater, det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film. Men är man lite mer nördig och insatt och så kanske det är lite som att se fotboll på tv kontra att se den live. Att man inte kan se hela spelplanen hela tiden.
1: De släppte faktiskt biljetterna förra året. Så jag hann faktiskt köpa 4 biljetter, så jag har haft dem i 1 år nu. Och väntat jättelänge för det här.
3: Sist här hörde vi Nolan-turisten Nicola Camoggio. Reporter, det var Nora Makander. Skådespelaren Christo Fernandez, känd som fotbollsspelaren Danny Rojas i tv-serien Ted Lasso, alltså han som ofta säger football is life, har nu själv gjort debut som fotbollsproffs, 35 år gammal. I helgen hoppade skådespelaren in i den 79:e minuten för fotbollslaget El Paso Locomotive i USA:s andra liga. Dessvärre förlorade laget med 0-2 och Fernandez drog på sig ett gult kort. I våras när Fernandez skrev på för El Paso berättade han att drömmen om att spela professionellt aldrig har lämnat honom. Barnprogrammet Masha och björnen kallas rysk hybridkrigsföring av ukrainska experter. Och nu vill brittiska politiker att programmet granskas.
4: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
5: Det kan väl inte vara någon slump, säger Tom Gordon, liberaldemokrat och parlamentsledamot, när flickan Masha bär en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränspolisens och har en björn som beskyddare, en traditionell symbol för Ryssland.
6: I am right now in the army.
4: So it really does beg the question on, you know, how have these images ended up there in the first instance?
5: Tillsammans med ett 50-tal andra politiker vill han nu att programmet granskas och möjligtvis stoppas från brittiska Netflix och kanalen ITV:s Play-tjänst, något flera brittiska medier berättat om. I ett gemensamt brev till kulturministern lyfter de också att intäkter från Masha och björnen kan gå till den ryska staten. Något publiken förtjänar klarhet i, säger han.
4: Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in part one way or another was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
5: Även om studion bakom programmet, formellt baserad i Cypern, har tillbakavisat alla propagandaanklagelser, menar Anait Choderia vid Ukrainas center för desinformationsbekämpning att Ryssland har ett finger med i spelet.
7: It is an instrument of hybrid warfare to manipulate audiences and distort reality.
5: Seriens folkdräkter, samovarer och militärlekar kan från en autokratisk bält.
3: Reporter här var... Att gå på bio, konsert, åldras. Där får du för första gången tittat på hur de är kopplade. Studien under... Och resultaten vid alla aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Forskarna tror att de kulturella aktiviteterna kan bidra till starkare sociala band, hälsosamma vanor och bättre mental hälsa och därmed alltså bromsa det fysiska åldrandet. Sist här i Kulturnytt, jag ska lämna tillbaka till dig, Kenneth Tornef.

Claire Hammond spelade för oss en etude för piano av Hélène de Montgeron i klassisk morgon när klockan har passerat 9. Jag nämnde tidigare att vi ska fortsätta att bygga på vår fina lista av sommarmusik. Vi har ju frågat dig, vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Och mycket förslag kommer in till oss. Nu har Ove Tidemansen hört av sig med flera olika bra förslag, och ur alla så tänker jag att vi väljer just idag Kjetil Bjørnstads Sommernatt vid fjorden. Det känns extra bra för mig som invandrad norrman, men det är bra musik rent allmänt. Jag hoppas att du håller med mig. Det är ur verket Leve Patagonia som kom 1978.

Den nordtyska figuralkören sjöng Max Regers Schweigen efter sommarmusik från Kjetil Bjørnstad önskad av Ove. Kjetil spelade själv piano, Ellen Westerberg Andersen sjöng på en matta av nostalgiskt vinylspråk. På söndag spelar Spanien och Argentina fotbolls-VM-final. Men vilket land skulle vinna om de tävlade i klassisk musik, undrar vi. Och svaren har börjat trilla in. Carl-Johan Nordensten säger, oj, Argentina skulle vinna stort. Det är bara att lyssna på Ariel Ramirez, Misa Criolla, så är det avgjort, ett otroligt verk, säger han. Och Katrin Högnäs Lindberg håller med Ariel Ramirez. Heja Messi, säger hon, och hela Argentina. Inget fotbollsfan, men har lite följt Messis karriär, säger Katrin. Han är en stor stjärna. Ha en trevlig dag. Ja, men tack så mycket. Då spelar vi väl Ariel Ramirez, och så tar vi Spanien sen, och så får du avgöra vem är bäst.

Ja, Spanien går ut starkt. Det blev faktiskt deras bidrag före Argentina. Vi frågar vem som skulle vinna fotbolls-VM om det vore i musik. Och vi får faktiskt in en hel del roliga förslag här. Anders säger att jag tycker att Piazzolas musik är långtråkig. Spanien vinner på större variation och elegans. Bättre bredd på mittfältet. Tack för det, Anders. Och vad det gäller Spanien som vi just hörde, Concerto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo, som många föreslår, Ulrika Dalenstam till exempel, säger så. Hon har sjungit just det här verket på en konsertresa med Spånga motettkör. Och Ann-Louise Abbestam håller med. Wow, glömmer aldrig när vi lämnade Aranjuez vid soluppgången och jag satte på gitarrkonserten i bilen på full volym. Mäktigt, så svaret är Spanien. Men det är final och det är inte avgjort. Nu är det dags för Misa Criolla, kompositör Ariel Ramirez, som står stark på Argentinas sida.

Från Argentina, musik av Ariel Ramirez efter Joaquin Rodrigo. Spanien mot Argentina. Vem som vinner fotbolls-VM, det får vi se på söndag.

Det här var musik av Hindemith, önskat till klassisk morgon ifrån, ska vi se här, Linus Lind har hört av sig till oss. Jättekul när ni hör av er. Dessutom dessförinnan hörde du en blåskvintett av Gustav Holst.

0: En fantasi över Greensleeves signerat Ralph Vaughan Williams. Snart är det dags för klassisk förmiddag här i P2. Linda Malik, det är peruken som åker på idag.
1: Ja, en sån här varm dag så tillåter jag mig att ta av den ett tag.
0: Ja, okej, så peruken på men det är av för att det är varmt.
1: Ja, den åker på då när vi ska höra Griegs Holbergssvit. Grieg själv så kallade den för ett, ja, lite skämtsamt sådär, för ett perukstycke. Även om han själv, vi kan tycka att han tillhör den gamla tiden, så var Holbergs tid, svit från Holbergs tid. Det var ju 1700-talet, perukernas tid.
0: Aha, så hänger detta ihop. All right. Ja, det låter klokt att inte ha peruken på hela tiden. Men du har ju spelat det här på piano tidigare och du har också som vuxen dirigerat detta, hörde jag i alla fall. Och nu ska du strax spela det här i klassisk förmiddag. Vad har du för tankar om det? Vad var svårast och roligast att spela det på piano eller dirigera?
1: Ja, nej, men jag kom på det när jag såg det här nu, att det här har ju både spelat och dirigerat. Och det var ju det var nog roligast att spela det. Det är ett väldigt kul stycke med många snabba noter sådär, så det var väldigt kul att spela.
0: Men det är inte Linda Malik vi ska höra sen, däremot Linda Malik som presenterar,
1: absolut,
0: och jag fattat
1: inte.
0: Det rätt.
1: Ja. Absolut inte jag som spelar.
0: Ja, kul! Det här ser jag jättemycket fram emot. Klassisk förmiddag alltså om en liten stund här i P2.

Den tredje satsen i Wolfgang Amadeus Mozarts 39:e symfoni. Ett hospital behöver inte nödvändigtvis vara ett sjukhus. Tvärtom till och med ibland. I mitten av 1700-talet befann sig den begåvade 7-åriga flickan Maddalena Sirmen vid just ett ospedale. Ett slags hem då och studieplats för särskilt musikaliskt begåvade barn. Där på ospedalet utbildades hon av en av dåtidens mest berömda violinister, Giuseppe Tartini. Och nu ska vi få höra den tredje satsen ur hennes violinkonsert i B-dur.

En vals av Edvin Kalstenius efter Maddalena Laura Lombardini-Sirmen. Nu klockan 10, dags för Ekot.

Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Nu har tågen börjat rulla genom Bollebygd igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket kraftigt har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret

0: Enar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet.
1: De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder, så att vi ställer ju inte någon på gatan.
0: Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
1: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller.
0: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
2: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här.
3: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden är ännu inte släckt och det är oklart hur många av offren som är barn. Amerikanska Uber Technologies köper det tyska bolaget Delivery Hero som bland annat äger Foodora. Affären stärker Ubers position i kampen om matleveransmarknaden utanför USA. Där man framförallt konkurrerar med DoorDash som bland annat äger Volt. Det här rapporterar TT. Det var allt från Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Schön wie die blaue Sommernacht. Så sjöng Giuditta och Octavio i Franz Lehárs operett Giuditta. Vacker som den blå sommarnatten. Och just nu så går det ju verkligen att förstå precis hur vacker den här kärleken i Franz Lehárs operett måste vara. För det är ju den skönheten vi är i precis just nu. Natten, den är både varm och fortfarande ganska ljus och blå. Fotbollen pågår till sent. Och sen är det ju dags för ett nattdopp. Eller en nattdusch kanske. Det här var alltså en lyrisk kärleksduett ur andra akten av Franz Lehárs operett Giuditta. Och vi hörde Octavio och Giuditta där de båda njuter av sin tid tillsammans i Nordafrika. Innan Octavio kallas tillbaka till militärtjänst. Kärlek förstås, men kanske också en liten underton av den separation som väntar. En annan som har skrivit ett poem kan man säga för orkester, det är Anton Webern som diktar om sommaren också, Im Sommervind, i sommarvinden. Och det här är ett ungdomsverk från 1904 innan han blev elev till Arnold Schönberg. Och Webern skulle ju också komma att bli en pionjär inom modernism och atonal musik. Men just Im Sommervind är ett rikt och romantiskt orkesterstycke. Inspirerat av naturpoesi och mer påverkat av Mahler och Richard Strauss. Det här verket uppfördes 1962. Vi hör Ricardo Chailly dirigera Concertgebouw Orkester Amsterdam.

Anton Webern, Im Sommerwind, idyll för orkester från 1904. Och ett verk som inte ens uppfördes under hans levnad. Det är ju otroligt, det är så väldigt, väldigt vackert. Sen blev det ju första världskrig och all konst skulle förändras för alltid. Men ännu så länge en idyll. Riccardo Chailly dirigerade Concertgebouw Orkester. Och jag som är med er här i klassisk förmiddag, nästan ända fram till 12:30, heter Linda Malik. Och när jag knallade till radiohuset från min tunnelbanestation idag runt 8:00, då var det redan väldigt varmt. Men i arkaden som jag gick igenom, där är det skugga och där spelas det alltid en liten musik i högtalaren. Och det var inte Anton Webern som spelades utan förmodligen någon AI-genererad musik. Men ändå, det blåste lite grann, inte så svalkande, men sammantaget så var det ändå en skön promenad till Radiohuset i Stockholm där vi befinner oss nu. Och nu blir det äntligen en tonsättare från Timrå. Det har ni väntat på, tänker jag mig. Och jag pratar om Ika Peyron, en svensk tonsättarinna från 1800-talets slut. Hon komponerade det här stycket 1888. Det ska bli en romans och en humoresk för violin och piano. Det är Cecilia Siliakus som spelar violin tillsammans med Bengt Forsberg piano.

Två karaktärstycken för violin och piano, det är överskriften för denna romans och humoresk för violin och piano, komponerade av Ika Peyron, spelade av Cecilia Siliakus violin och Bengt Forsberg piano. Och mycket karaktär var det faktiskt i de här styckena, både det romantiska och en egen känsla för humor, inte alltid så söt. Karaktär tycker jag vi hittar också i Edvard Griegs Från Holbergs tid, även kallad Holbergssviten. Och som jag minns det, så när jag spelade den här som på piano då, den skriven för piano, tidiga tonår, så tyckte jag att det här var ju jätteroligt att spela. Kanske hade ju precis kommit fram till att kunna spela lite snabbare. Det är väldigt mycket snabba toner och väldigt mycket karaktär. Edvard Grieg själv blickar ju tillbaka här på 1700-talet, så det är inte så mycket norsk folkmusik eller nationalromantik som man kanske förknippar honom med mest. Vi hittar dansformer som saraband, gavott och rigadon. Edvard Grieg från Holbergs tid.

Ja, vi hörde här Grieg, Edvard Griegs från Holbergs tid. En svit här för orkester i hans eget arrangemang. Och detta var en konsert från Berwaldhallen i Stockholm från 1998 med Sveriges Radios symfoniorkester Stråksektionen. Dirigent var Josef Svensson. Vi ska gå vidare med den nordiska till vår egen svenska Helena Munktell. Hon har skrivit två stycken damkörer, tvenne damkörer kallas de. Och nummer ett heter Sensitiva, börjar med orden Klä din själ. Och sen har vi nummer två, Konvalj, som börjar med orden En bedjande Maria-bild. Den tredje sången vi ska höra för damkörer med Helena Munktell, den har det underbara namnet Damkörer vid pianoforte. Och vi ska höra nummer ett ur den samlingen Maj, en vårsång för femstämmig damkör och piano. Cecilia Martin Löv dirigerar Palestra Vokalensemble, och i den tredje sången hör vi Marcus Kvint piano.

Cecilia Martin Löve ledde Palestra Vokalensemble från Lund i Helena Munktells två sånger för fyrstämmig damkör först, och sedan hade vi Maj för femstämmig damkör ur Damkörer vid pianoforte, och det var Marcus Quint som spelade piano här. Helena Munktell, länge mer uppskattad i Frankrike än i Sverige. Här tyckte man att hennes harmonier, de var svårlyssnade. Nu ska vi ta oss till Tyskland och till Ludwig van Beethoven. Vi ska höra en syskontrio från Toulouse spela hans stråktrio nummer 5 i C-moll. Och Beethoven var 27 år när han skrev den här trion och tyckte själv att det här, ja, det var det bästa han hade skrivit hittills. Kanske kan man höra ett sorts förebådande av hans kommande femte symfoni, också den i C-moll. Vi ska lyssna till trio Sipniewski, Magdalena Sipniewski, Anna Sipniewski och Caroline Sipniewski, som spelar Beethovens stråktrio nummer 5.

0: Det här var Beethovens stråktrio nummer 5 i C-moll. Här spelad av tre systrar, trio Sipniewski. Och den största delen av den kommande timmen ska vi ägna åt nostalgi och återblick.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Två vänner som lämnade Ryssland efter ryska revolutioner, det var Nikolaj Metner och Sergej Rachmaninov. De hade lite olika öden efter sin flytt. För Sergej Rachmaninov så gick det faktiskt betydligt bättre än för hans kompis Nikolaj. Och trots att Rachmaninov gjorde allt vad han kunde för att stötta sin vän Metner, så var det inte förrän i slutet av livet, som då han också var ganska sjuk, som Nikolajs tur vände. Men då gjorde den det med besked. En rik indisk maharadja donerade nämligen pengar för att ett Metner-sällskap skulle bildas. Och där skulle all hans musik framföras. Och det har den också gjort via olika inspelningar och konserter. Så om ni känner att ni tycker väldigt mycket om den här musiken av Nikolaj Metner, vi ska höra hans sonata Reminiscenza, då tycker jag ni ska gå med i det här sällskapet. Sonata Reminiscenza ingår i en cykel av pianostycken som han kallade för glömda melodier. Vi hör Alexander Malofiev spela.

Sonata Reminiscenza från 1920 av Nikolaj Mettner, spelad här av pianisten Alexander Malofiev. Nu ska vi till USA där Nikolaj Mettners vän Sergej Rachmaninoff till slut befann sig i de sista åren. Och han hade varit i USA lite fram och tillbaka och var framgångsrik både som pianist alltså och som tonsättare. Men i perioder hade han ändå ganska svår hemlängtan. Och hans sista stora orkesterverk som vi ska höra nu och som också är en av mina favoriter, det är hans symfoniska danser. Han använder här både tankar som han har haft på länge om danser från hans hemland, och här finns en otrolig rytmik i någon sats och förstås de smäktande romantiska melodier som vi förknippar med Rachmaninoff. Och det här verket består av 3 satser och man kan lyssna lite extra om man hör en altsaxofon, ett ganska ovanligt instrument i orkestern vid den här tiden. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester spela Rachmaninoffs symfoniska danser under ledning av Elim Chan.

hörde här Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Elim Chan spela Sergej Rachmaninovs symfoniska danser. En liveinspelning från Berwaldhallen i Stockholm. Ett sent verk av en tonsättare som blickar tillbaka både på sitt forna hemland och sin egen musik också, med små citat ur olika verk. Men här ska vi avsluta klassisk förmiddag idag med ett tidigt verk av en Claude Debussy som blickar framåt. Det ska bli hans Tarantelle Styrienne för piano. Och den som spelar heter Saskia Giorgini. Och jag som heter Linda Malek och har varit med er denna klassiska förmiddag. Hoppas att ni får en skön varm dag. Passa på nu innan helgen då det ska bli kallt på de flesta ställen. Jag önskar er en fin eftermiddag.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Tumensionerna och aktuella när vi packar Radio Romano. Med SM och Velko Karamani.
4: I Amnesty romer och resande startundar Sando Svedo Anglal e Dui Chon. Aka te man gelpete vaza pe upre, ero menge manushika necha cimata, taite per avi petele o antisiganismo. Numa sarka iso penele i sherut ni Britinger Hestrum Lundqvist, von inkena jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
5: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
3: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
5: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
4: Och starta och kada le gruppa così e creazia pala i exora leder negativno parodi pepa climato ando tem. Kai so e rasistika ne vorbi e lafia ta e giunga le geli lo cheste lente oven mai acceptiri me. Pashe kadalesa voi penel ke vi e decizie savesu si panle e romenge traiosa lenge giv di massa anem pe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
5: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
3: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
5: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
4: Motol i Britinger Hedström Lundqvist, Kataro Amnesty, romer och resande. Och vårdguiden 1177, taj ungdomsmottagningen på nätet omo.se. Akanaker en rekordnåbar satsning vars vårdinformation karinger svedoske panj nationalna minoritetna chibja. Akaja buti astarel triandov tokatar e maj ginav detaj maj važna textura pan lekusa e chavorengos astipe. Erodlari mata, undersökning, e pacietonge chachimata, taj saromanušajte rodel sastimasko arakipe o vorden. I translatia kerdaspe pala e rekomendacija katar ospro krodet, ket hanekusa e minoritetenge prezentanturia. Vašo Roma ando švedo akava satsning si bud važno. O Romsko ungdomsförbundet vazelu preso e informacija ki čib saviso delpe duma kere, budšajte ažutil vašo federder sastimos, taj vijek majzorola hačaripe vašo delaktihiet ando temesko sistemo. O projekto si mi što avilo vi katar e samisk rig. O Nils Anders Blind katar e sametinget. Penelso e tekstora si klaro, taj len upre e važne teme. Ando švedo i si maj bucar do paš miliono manuša, save so si anda panč nacionalna minoritetura, sar so si samer, roma, tonedalingar, sverije finar, taj judar. Adva satsning kerelpe, pala o uppdrag katar o socialdepartementet. Taj site del peša imata, maj buđe nengete lenko tor anda važno sašćari maske informacije. Vorta pepeski čib. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: ottaa riskiä. Iltapäivää kuuntelette luuleesta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttänen. Nyt kuullaan kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin lapsuuden kesämuistoista Kuopiosta.
1: Kuopio vann nyligen en läsaromröstning i en finsk kvällstidning om vilken som är Finlands bästa sommarstad. Som någon som tillbringat många somrar där som barn tänker jag inte säga emot. För mig är Kuopio en plats som är färgad av minnen. I stadens hjärta på Kuopion torg, alltså Kuopios torg, åt vi finska köttpiroger, munkar och drack saft i solen. En av höjdpunkterna var att hålla loppmarknad på torget. Med hjälp av mormor, mommi, sålde jag och brorsan våra gamla leksaker och urvuxna kläder. Och jag minns fortfarande känslan av att vara stenrik efter en lyckad försäljningsdag. Man gick nog alltid upp några extra kilon. Mommi skämde bland annat bort oss med sina egengjorda tårtor. Min favorit var en med chokladglasyr och jordgubbar. Och det är den nog fortfarande. Dagarna fylldes av kusinhäng, strandbesök och bastubad. Dingos, Autiotalo och Tapiokansas, R-A-K-A-S, var några av de låtar som spelades i bilradion. Mamma sjöng med och till slut kunde jag nästan också orden. Och så båtresan dit. Det måste ha varit något av det bästa som fanns på den tiden. Buffén, godisbingon och leklandet gjorde transporten till ett äventyr. Det enda jobbiga jag minns var bytet i Helsingfors. Vägen från båten till järnvägstationen kändes som en lång labyrint och jag förstod inte riktigt vart jag gick. Jag minns mest den stora vita byggnaden, a.k.a. domkyrkan. På något sätt tog vi oss alltid från punkt A till punkt B och väl framme vid tåget kändes det pirrigt. Idag är Helsingfors inte längre en plats jag bara passerar. Nu kan jag gatorna där jag irrade omkring som barn. Autiotalo hör jag på stadens karaokebarer och båten är numera ett transportmedel snarare än ett äventyr. I fjol besökte jag Kuopio för första gången på nästan 10 år. Det gjorde mig både varm och lite vemodig. Varm av alla minnen, men också påmind om hur fort tiden går. Jag älskade att vara där. För mig var Kuopio synonymt med sommarlov, släktingar och en massa kul. Det kändes som att maten smakade godare och livet var enklare. Om Kuopio verkligen är Finlands bästa sommarstad vet jag inte. Det är nog högst subjektivt. Kanske finns det städer som har mer att erbjuda. Men för mig kommer det nog alltid att vara den bästa sommarstaden. Inte för vad staden är, utan för vad den betyder. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska.

0: något sånt. Jaha, om du vill så kan du få titta i den där.
1: Ja.
2: Jag måste säga att det är
1: här. Ja, precis.
2: Jag har med... Precis.
0: Ja, du kan presentera Vilko också.
1: Jag har min hjälpreda Vilko här. Han brukar hänga med. Jag heter Inga Victoria Påve. Jag bor i Vittangi. Men jag kommer ju från Lannavaara. Uppväxt i Sarivuoma sameby. Och det jag gör på dagarna, det är ju att jag målar. Och jag illustrerar barnböcker och jobbar med konst helt enkelt här i min ateljé i Vittangi. Och så jag har ju min hjälpreda här då, Vilko, en finsk lapphund. Det är väl kanske han som kommer höras lite ibland. Och idag så tänker jag att jag ska berätta lite om men hur jag kanske förbereder för barnböcker som jag målar. Och
0: Ja, men berätta lite grann var vi är någonstans.
1: Jag har ju då ett rum i lägenheten som är dedikerat åt mitt jobb. Så att i det här rummet så målar jag, syr jag, så det är som finns här. Så jag har ju lite mina textilier ganska mycket i. Och sen silversmide och lite skulpturalt då. Och de grejerna har jag ju i min verkstad som är ute i byn eller ute i Vikosjärvi.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är ett lite långsmalt rum med ett stort fönster i ena änden, så det är fint ljusinsläpp här.
1: Ja, och jag har ju en balkong som går rakt ut mot älven också.
0: Ja. Ja, men här har du också, du har ett stort staffli och du har hyllor med grejer. Och ditt skrivbord är lite speciellt, man kan kalla det. Du sitter på golvet.
1: Jag sitter på golvet och jobbar. Jag hade väl en liten tanke om att man sitter ju så mycket

0: Men hur hittar du din inspiration?
1: Min inspiration, jag tänker att den är väl ständigt pågående, kan man väl kanske säga. Att den, nej jag vet inte, jag tror att inspiration kommer lite i, under arbetets gång, helt enkelt.
0: Det är ingenting som du går runt och väntar på utan...
1: Nej, nej, man skulle bli ganska oproduktiv då, tänker jag, om man bara sitter och väntar på den. Utan det är ju så att när man väl börjar jobba, då börjar ju som arbetsflödet komma igång och då kör man på helt enkelt.
0: Men hur gör du då när du börjar med någonting nytt?
1: Ja, om jag tänker att jag har lite beställningsjobb, det är ofta de här barnböckerna i beställningsjobb från olika förlag eller författare, och då tar det ju några dagar att läsa igenom flera gånger. Ibland har ju vissa specifika krav så här att det är det här de vill ska vara avbildat. Och ibland, eller ja, ganska ofta för det mesta, får jag ju själv hitta på vad jag tycker passar som bild. Och så att då skissar jag upp lite olika bildförslag och lägger ihop de här bilderna så att man ser, alltså nästan som i färdig form, hur en bok kan bli. Och så skickar jag in det då till författaren och förlaget, så får de ju godkänna eller komma med ändringar och så vidare. Och sen när den processen är som klar, och det tar ju några veckor, då först kan jag ju som, vad ska man säga, börja jobba på riktigt. Att då får jag ju lägga färg på pappret och få det att komma till liv.
0: Men är det när du då läser manuset som, alltså hur går det till då? Ser du bilderna framför dig eller hur?
1: Ja, alltså man ser det för sitt inre öga, man ska säga, att det kommer som fram att det kan vara vissa meningar som författaren har skrivit eller vissa scener som har beskrivits, som man tänker att det här, oj, det vill man ju se på riktigt hur det ser ut. Och ibland också när man kommer till, alltså när man har gjort de här skisserna och det, så kan ju författaren också, alltså att det blir som ett samspel mellan författare och illustratör då, att författaren också ser att den här skissen kommer fram, då blir ju det här stycket i texten överflödig för att den förs fram av bilden. Så det blir ju som ett samspel på det sättet också.
0: Hur väljer du vilka material du ska jobba med då?
1: Ja, alltså just i barnböckerna är det ju, då har jag ju allt som oftast återkommit till akvarellen då.
0: Varför passar då akvarell just för barnböcker?
1: Det passar mer för att det är så enkelt att få fram de här ljusa färgerna. Och jobba lite med ljuset i målningarna. Och dels är det ju att det går fort att torka. Man kan experimentera med olika... hur ska man kalla det? Olika mixtra med olika medier. Att det är akvarell och sen kommer gouache på det. Och sen blyerts och bläck. Att det är så variationsrikt.
0: Och hur noga är du då när du väljer material och hur viktigt är det med kvalitet?
1: Jag tänker det är viktigt med kvalitet. Alltså, jag har ju ibland gjort vissa beställningsarbeten som digitala målningar då. Och det blir ju helt digitalt och det finns ju som ingenting som är på riktigt. Utan allt är ju i datorn, och det enda som blir på riktigt är ju den boken som sen framställs av det. Men för det mesta så gör jag ju original då till böckerna. Och alltså bilderna som är i böckerna. Och de färger jag använder, det är ju alltså färger som man kallar är beständiga. Att de kommer behålla ljuset och det är UV-skyddat och pappren.

0: När jag använder också att de kommer inte gulna med tiden. För jag tänker att det är ju också... Eller för mig själv så känns det ju lite... Varför ska jag göra någonting som kanske kommer inom 10 år att det har förstörts?
1: Mm. Men hur stor del av arbetet är själva förberedelserna då?
0: Det är den största delen. Om man gör ett bra förarbete då går ju... Som det arbetet man gör, själva målandet, är ju ganska kort i jämförelse. Och ju mer man mixtrar i förarbetet med bildkomposition och allt det här, desto mindre behöver man sen tänka i slutet.
1: Mm. Men hur tydlig bild har du då framför dig innan du börjar?
0: Jag börjar med streckgubbar. Får man ju säga. Jag börjar med streckgubbar och sen lägger jag ihop alla bilder. Som nu till exempel jobbar med en barnbok som Irene Länsman har skrivit från finsk sida. Och det är ju 18 bilder i den tror jag. Och då har jag ju lagt alla små skisser jag har gjort. Och de är inte stora, de är ju kanske... Ja, jag börjar med en bild som är 3x5 cm kanske. Ibland mindre. Och så lägger jag de här 18 bilderna bredvid varandra och fungerar det. Kompositionsmässigt ihop alla de här 18 bilderna bredvid varandra. Att det inte blir för många bilder som ser likadana ut. Man varierar lite. Att det är någon bild där är kanske bara landskap till någon. Där är någon närbild på karaktärerna och så vidare. Så att det blir en bra balans i det hela. Och sen när den som kompositionen av helhetsintrycket är gjort. Då kan jag ju förstora varje bild så att de blir... Då, inte i full storlek som sidorna kanske kommer vara. Men att de blir lite större, kanske 10x8 eller vad det kan vara. Och då gör jag färdigt mindre skisser och så lägger jag i olika valörer. Och så att man ser att det här ljuset och mörkret kommer vara i den här bilden. Och sen återigen så lägger jag ihop alla de här 18 bilderna i ett dokument. Så ser jag att är det... För att beroende på hur mörkt och hur ljust det är så lägger in en stämning i berättelsen. Och sen vet jag ju kanske att till exempel i den här boken så den här karaktären då vandrar ju då i olika miljöer. Och vissa miljöer är ju mer läskiga och vissa är inte lika läskiga. Och då styr man ju det med ljuset. Eller ljuset och mörkret. Och så då lägger jag ihop det, så jag ser att det är genomgående i hela berättelsen. Och sen när jag har gjort det, då lägger jag ihop så att det ser ut som en riktig bok. Bara i de här gråvita skisserna då och skicka till förlaget. Godkänner de det så kan jag sen gå in och förstora upp bilderna till full storlek. Och så brukar jag skriva ut det då. Och sen kalkerar jag av de bilderna. Och då... kan jag ju börja jobba och göra det riktiga arbetet, man ska säga. Att då lägger jag grundfärgerna först i... Eller jag skissar upp i blyert och sen lägger jag grundfärgerna i akvarell. Eller i tusch, det beror på. I den här boken har jag valt att lägga upp valörerna i tusch. Och sen lägga på grundfärgerna med akvarell. Och nu har jag kommit till det stadiet att jag kan lägga på detaljerna. Och då lägger jag på en mer heltäckande färg. Och det blir ju gouache i det här fallet då. Så sen när jag väl har kommit över det stadiet, då kan jag digitalisera dem. Och sen så kan jag i digital format och rätta till saker som kanske inte har fungerat när jag har hållit på bordet med dem.
1: Mm.
0: Mm.
1: Du säger gouache.
0: Gouache.
1: Vad är det för färg?
0: Alltså det är också vattenbaserad färg det också. Det är som akvarellen är ju mer, den är ju också vattenbaserad att man blandar ut, ja det är en vattenfärg då man blandar ut med vatten. Men akvarellen är ju mer transparent och det gör ju att när du lägger på en färg så lägger du på en annan färg på den så kommer ju färgerna lysa igenom och blandas ihop. Så att då blir ju, lägger jag en gul färg och lägger sen en röd färg på, då kommer det ju bli orange på pappret. Men gouache är ju mer en en mättad färg, en opak färg som gör att den kommer inte lysa igenom mot de andra färgerna nedanför. Så då kan man sen lägga på den för att få lägga detaljer med den.
1: Mm.
0: Vilket gör att de här färgerna som är bakom inte kommer lysa igenom.
1: Men hur känns det då när du är alldeles här i uppstarten av ett nytt projekt?
0: Nej, men det är kul. Det är kul när man kommit in i arbetsflödet. Och man känner att man har ro att arbeta. Och så att det, man kan ju sitta 24 timmar om man vill och bara nöta på om det är rätt stämning. Och vill du berätta då, vad är det du bläddrar i?
1: Det är de här barnboksillustrationerna då.
0: Precis, det är den här till den här berättelsen som Irene Länsman har skrivit.
1: Mm. Vilket stadie är vi då i den här
0: processen? Det är väl inte näst sista stadiet, men eller ja, man kanske kan säga att det är näst sista stadiet. Utan nu är de ju klara till den månad jag kan börja lägga in grässtrån och lägga in lite mer konturer och sånt. Och så efter att jag har gjort det, då kan jag ju digitalisera dem.
1: Vad är det du har målat på här då? Är det akvarellpapper?
0: Det här är då akvarellpapper som är syrafritt och gjort av bomull. Och det är ju beständigt då. Säger man att den har ett högt arkiveringsvärde, att det håller länge. Mm. Och sen är också de här färgerna som jag har använt, de är också beständiga färger som gör att det ska hålla länge i livet.
1: Mm. Mm. Berätta om bilden, vad är det vi ser?
0: Ja, det är ju det är den här berättelsen som Irene har skrivit. Och hon en väldigt fin liten berättelse om en renkalv som inte är som alla andra renkalvar.
1: Vi ser en renkalv i fjällmiljö på bilden.
0: Precis. Och han har ju en fläck i pannan som inga andra renkalvar har.
1: Mm.
0: I hans, där han är ifrån.
1: Berätta då, vad är det du ska göra?
0: Jag måste ju först hitta vilken färg jag ska använda. Som till exempel att jag vet ju om jag lägger till några hårstrån på den här bilden. Eller hårstrån, men grässtrån och blad. Så kommer den ju lyfta hela bilden. Sen måste jag också visa att det är vitmossa här på bilden. Eller renlav. Och sen att också den här kalven måste ju också få lite mer detaljer på sig. Och då tänker jag att då blandar jag ihop lite vitt.
1: Jag tar det färg från en tub här och klickar ut på en liten porslinskopp. Ja.
0: Blandar ihop lite grönt. Lite gult.
1: Du klickar ut färger här från små tuber.
0: Ja, och sen man behöver inte heller så mycket färg utan bara. Så nu är det ju rött, grönt, gul och vit färg som är på min palett här. Det här kanske lite svart också.
1: I små ärtstora klickar.
0: Ärtstora klickar, ja. Precis. Sen gäller det ju att hitta rätt penselstorlek. kanske det var bra att ha en pensel som har lite längre hår om man ska göra gräs.
1: Du har några penslar att välja mellan.
0: Jo, men man hittar ju aldrig rätt pensel ändå. Den här kan fungera. Så, sen tar jag och börjar blanda ihop lite. För att få till en sån där lite björklövsfärg. Det där blev nästan lite för giftigt nästan. Jag får lägga till lite mer gult. Sen kanske lite vitt för att det inte ska vara alldeles för färgstarkt. Så nu har jag en ganska fin björklövsgrön färg. Och då försöker jag få till olika. Försöker också tänka på vars är det man har sett björklöv innan. Att vars brukar ljuset träffa löven på ett träd.
1: Mm.
0: Och det är ju lite i ytterkanterna så här. Och sen ju längre in på trädet man kommer desto mer kan jag lägga svart eller lite mörkare toner i den här färgen. Så får man så till skuggningen också.
1: Mm. Nu målar du björklöv då på trädet.
0: Mm. Rätt. Och då målar jag i gouache här nu för att det ska som ploppa lite i bilden.
1: Den här färgen lyser som upp.
0: Jo, det blir ganska...
1: sticker ut från de andra färgerna i bilden.
0: Precis, det blir ganska stor skillnad direkt. Sen tar jag lite med min långa pensel med långt hår och drar upp från det som är marken då på den här bilden och uppåt, så ser man att helt plötsligt så har man en gräsmatta här.
1: Några penselsträck gör stor skillnad i.
0: Det gör det. Bilden. Det gäller ju bara att veta var man ska lägga de där få sträcken.
1: Vad har inspirerat dig i just de här bilderna?
0: Dels är det ju roligt och vad ska man säga, utveckla sig själv lite i målandet. Och då kollar man ju mycket på vad har gjorts innan och hur har andra gjort det. Och en konstnär och illustratör då, som dels har varit i Sápmi innan och del som har ett väldigt så här magiskt uttryckt i sina bilder nästan och som besjälar naturen på ett sätt som är väldigt tilldragande, det är ju John Bauers teckningar då. Och så har jag suttit som och studerat hans bilder under hela våren innan jag började med den här boken och försökt läsa mig till att den här tekniken han använde, hur gjorde han för att så det är som den tekniken jag tänkt att jag ska jobba med i den här, speciellt till den här boken där jag tror det kan passa efter den här, som den här lilla akrobaten. Han ska ju vara en ganska stor del i boken, ska han ju vara i en mörk hemsk tallskog som är lite läskig. Så att då tänkte jag att jag passar på att testa det.
1: Är det här en teknik som du har använt förut?
0: Nej, alltså det är väl första gången jag testar. Jag som förenklar det lite nu. För det är en tusch grundfärg. Då i det här fallet har jag haft en brunaktig umbra färg. Men i konceptet är då att det är en färg. Och sen lägger man på, laserar man på nästan bara några få färger på det hela. För att lyfta upp bilden. Och så det är ju som ganska enkelt och går ganska fort, men det är ändå väldigt effektfullt. Och i de här andra böckerna som jag har gjort innan, då har jag ju... det har varit väldigt starka färger och väldigt mycket färger och väldigt... lite mer flärdfullt kanske man kan säga.
1: Nu ser det ut som att du har full kontroll över bilden och vet exakt vad du ska göra. Men händer det någon gång att bilden liksom tar över och vill något annat än vad du hade tänkt dig?
0: Ja, jämt och ständigt skulle jag säga. Så ju mer man jobbar med de här färgerna, desto mer lär man sig att hantera alla nöder. För det känns som att man håller på och släcker eldar hela tiden. Och nej, nu flöt färgen ut dit. Oj, oj, oj, hur ska jag göra här? Och sen vill man, när man har jobbat på någonting länge, så vill man ju inte heller kassera någonting. Så att man försöker ju rädda bilderna så långt det går. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och ibland får man ju acceptera att ja, det är så här det ser ut nu.
1: Det är som att den vaknar till liv lite, den där björken.
0: Ja, precis.
1: Den slog ut.
0: Precis, den är inte lika grånaskig längre.
1: Men händer det att du någon arbetsdag känner att nej, men jag har inte riktigt lust med det här?
0: Ja, jag har ju lite välja mellan. Antingen så jobbar jag administrativt, vilket är ännu tråkigare. Eller så gör jag det här. Så att då blir valet ganska lätt de dagarna.
1: Men blir du less någon gång?
0: Oh, ja. Men jag tänker, vem blir inte less på sitt jobb?
1: Var dricker du? Jag tar en bit choklad här. Hur ser de ut? Är det stora?
0: Jag tror det är stora rutor.
1: Ja, men hur kommer det sig då att du började måla?
0: Jag har väl bara aldrig slutat måla. När alla andra slutar. Det är väl lite mer det.
1: Men hur har du lärt dig då? Är det någon som har väglett dig eller...
0: Nej, alltså jag har ju ganska mycket kört på känsla hela livet, kanske man ska säga. Jag har ju ganska mycket bara testat mig fram. Ja, går det att göra så här eller kan jag göra så här eller och så vidare. Men sen är det klart man har ju tagit upp tips och tricks längs hela vägen. Ja, jag har kalkerat mycket när jag var barn. Alltså att när man lägger en bild mot ett fönster till exempel, och sen lägger papper på det och sen följer efter med blyertspenna. Och jag tänker att det är ju klart att det gör ju mycket, så för bara själva motoriken i handen, att lära sig hur en hand ska röra sig för att det ska bli eller se ut som någonting på pappret sen. Och mycket sådana saker höll jag på med när jag var liten. Så jag tänker att det har väl påverkat ganska mycket till det, till dagens datum. Och 2012 tror jag det var, då gick jag ju Gotlands konstskola i ett år. Då fick man pröva på olika tekniker. Alltså det var ju alla former av konst. Det var textil, det var smide, det var måleri, gjutning, skulpturalt, träsnideri, allt möjligt och stenslipning och sånt. Så då, det var ju ett år då man fick pröva på allt möjligt. Men det var ju som ingen, vad ska man säga, det var ju som ingen fördjupning i tecknandet eller målandet. Men efter det i alla fall så började jag vid Umeå universitet och läste till bildlärare då. Så att jag har ju utbildat mig på det sättet, men och sen att fördjupa sig i målandet och i tecknandet så har jag ju i vuxen ålder. Ja, men dels på mycket själv, men också har jag gått några kurser på nätet till exempel. Lite teckningskurser och lite landskapsmålerikurser någon sommar. Så det är lite, man får ju hela tiden söka inspiration på det sättet och hitta någonting som tillför någonting till det man håller på med.
1: Mm. Vad betyder det då att kunna sitta och alltså, jobba med händerna?
0: På något sätt tänker jag att det är nog det man är skapt för lite, att jobba med händerna. Och sen tänker jag att man känner att man blir aldrig råd

0: länge man har lärt sig att måla då. Men att det är att har man lärt sig att arbeta. Man är inte som inte fast i en myr, utan man kan gå längre. Mm. Det är därför jag tänker också att det är viktigt att alla lär sig att jobba. Göra i alla fall någonting med händerna. Att det inte bara med tanken eller så, utan man faktiskt jobbar också praktiskt med händerna.
1: Mm.
0: Det tillför mycket till livet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det var gott kaffe.
0: Mm. Det är ju gott kaffe.
1: Men det är nog som du säger, just det här med när man väl börjar göra någonting med händerna.
0: Mm.
1: Så startar det någon slags behov man vill göra mer.
0: Mm. Men jag märker också på de här kurserna som jag har hållit lite i, att det är ju många som man har varit på en kurs, kanske i stickning, och så kommer de på en kurs där jag kanske har i teckning, och sen ska de få vidare till nästa kurs om akvarellmålning, alltså sådana saker. Att det finns folk som får runt på de här kurserna. Jag tänker det är ju väldigt, väldigt inspirerande att och jag tror också att det är, vad ska man säga, beroendeframkallande att hålla på. Och det är så jag tror att det ska vara också.
1: Mm. Mm. Vad betyder det för dig att få, ja, men kanske inspirera andra?
0: Ja, det är väl mer det att jag blir inspirerad av alla andra.
1: Mm.
0: Att det jag tycker är kul att när folk är intresserade, och då alltså bara att få utbyta idéer eller prata om de här olika aspekterna eller det man håller på med i konsten, oavsett om det handlar bara om teknik eller om material eller om det handlar om koncept, eller att få på något sätt leva i konsten och prata om konst då. Det är ju väldigt givande.
1: Jag kan känna ibland att man glömmer bort det, hur det är att liksom skapa någonting med händerna.
0: Mm.
1: Man kanske fastnar där framför datorn, men
0: mm.
1: när man väl gör någonting så kommer man ihåg. Oh.
0: Mm. Jag tror också det är att när man väl kommer in i det här, vad ska man säga, det här stadiet i tänkandet, att man har kommit över tröskeln med att gud vad jobbigt. och så länge man har kommit över den tröskeln, och så kommer man in i lite så här nästan, vad ska man säga, sen mod i det hela, då blir det ju roligare. Och jag tror att det är det folk kanske jagar efter, att vara där. Det är det här man på något sätt försöker ha en sorts
1: alien. Kan man kalla det rum nu?
0: Mm. Ja.
1: Så då. Ja, men här har du några barnböcker då som du har illustrerat.
0: Ja, det är ett litet gäng. Ett urval. Det här är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böcker just nu.
1: Hur lång tid tar det att jobba med en sån här bok? Att illustrera en bok?
0: Jag brukar väl räkna till en vanlig, ska jag säga, en vanlig barnbok där det inte är så jättemycket bilder kanske, men säg att de flesta är väl kring 10-20 bilder. Kanske 2-3 månader på varje bok. Om jag är optimistisk.
1: Och vi har ju här det barnböcker på samiska. Det är någon där på finska eller meänkieli.
0: Jo, precis. Den här är ju utgivet av ett annat förlag då. Jag jobbar ju för det mesta till samiska förlag. Och då brukar det ju vara på olika samiska språk. Och så är ju den här gill... Den här boken heter ju Maria Norda Minden på svenska. Den är utgiven via ett annat förlag här i Sverige. Och då har de ju gett den ut i olika språk.
1: Hur känns det då när du är färdig?

0: Hur ska man förklara? Det känns lite som att det inte är jag som har gjort det. Om man säger så. Alltså för det är lite som att när det är på mitt arbetsbord och jag håller på med den, då känns det som att jo, men det är mina bilder som jag håller på med. Men så fort boken är utgedd och vet, man vet att de kommer ut i andra människors händer och så, då är det som att det, ja, men nu har det lämnat mig. Det är inte, tillhör inte mig längre, utan det är de som läser eller de som har hemma hos sig. Det är som deras, nu är det deras upplevelse som gäller och inte min. Så att jag, det blir lite den känslan i det här, med det här jag gör. Men det blir också det på alla andra grejer jag gör. Inte bara i barnböckerna, men också tavlorna och allt det här.
1: Men hur är det då att veta att men det här ska folk titta på och bedöma? Och...
0: Ja, jag tänker att alla människor har ju så olika ögon. Så att jag kan ju inte styra det de tycker och tänker om det jag gör lite. Så länge jag är nöjd när jag sitter här hemma, då brukar jag vara ganska så glad. Men sen är det ju, det är kul om de som har det hemma hos sig, att de uppskattar det och tycker om det. Men ja.
1: Brukar du alltid känna dig nöjd?
0: Nej, det gör jag ju inte. Dessvärre. Men i slutändan, oavsett, så även om det är saker som jag känner hemma på bordet, att oj, det här är jag inte nöjd med, så försöker jag rätta till det så att jag blir någorlunda nöjd. Och sen skickar jag inte ut någonting om jag inte är nöjd på det sättet, utan det ska ändå vara någonting jag känner att när det väl kommer ut, att jag kan stå för det. Så det har jag gjort hittills, och vissa saker som jag har känt, vissa bilder att uff, det där var kanske inte så bra. Men sen när man väl får det på tryck och sen när man ser det sammanhanget det ska vara i, då kan man ändå känna sig, ja, det funkar. Det blev bra ändå, i det stora hela.
1: Känner du dig stolt över det du har skapat?
0: Ja, det är väl... Ja, jag funderar lite stolt. Jag skulle väl kanske tänka, jag är väl mer tillfreds med det jag har skapat. Det är kanske ett bättre ord.
1: Men vad skulle du säga är målet då, din konst?
0: Oj, ska man ha något mål? Jag vet inte vad målet är. Mål för mig personligen, det är ju bara att jag får jobba med det här. Att jag får teckna varje dag. Och att folk uppskattar det. Vilket gör att jag kan betala min hyra. Och det är ju bara det stort i sig. Sen var mitt personliga mål med att jag får göra det här, det är ju, om jag tänker på den motivvärld jag jobbar i, då är det ju väldigt mycket just i det samiska. Och att på något sätt få lägga det på, visualisera som den samiska sagovärlden. Det är ju väldigt speciellt, och det är en väldigt magisk värld att få berätta i bilder.
1: Men vad tänker du då om framtiden för samisk daita?
0: Ja, men den är ljus. Det tror jag. Fast å andra sidan har den väl alltid varit ljus. Eller det är väl... Jag tänker att det är ju... Bara hela vår kultur är ju väldigt konstnärlig i sig. Så jag tycker det är som bara vi har ett sånt varande att vara i hela tiden i konst och i doji och i som den tankesfären. Så, och att sen att vi får den möjlighet att utveckla oss själva i den utan att få de här påtryckningarna utifrån. För annars så hamnar man bara i den här sörja, en sörja av allting på något sätt. Att man kanske, det är bra också att kunna förankra sig i sin kultur. I sin, den bildvärld vi har och den sfär som finns här.
1: Men tack så mycket, Inga Victoria Påve.
0: Ja, tack själv.
2: Du har lyssnat på Dodje Adaita, Handens röst. En podd från Sameradion med Inga Victoria Påve. Och vill du se hur det såg ut, kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga.
3: Och jag, Fanny Larsson Auna. Producent, Vivian Labba.

0: Jag känner lite på dig och du är min, så får alltid ensam ett lag.
1: Otsa Saame Radio Ovasiht Ruotsa Radio Appas. Dädil Ohtsaht Ruotsosiitu Vuolimusas. Valje Saamiska ja Guldal Min Varasemus Ovasiht.
2: Ja mun pallin.

P2 på hemväg inleder med en svepande solfjäderspolonäs av Carl Michael Zierer. Och här med Wiens filharmoniker under ledning av John Elliot Gardiner. Och en solfjäderspolonäs, en fräschör polonäs, det låter ju lite tjusigt och fjädrigt viftigt. Och det är precis vad det är. Den dansas mestadels vid baler och ceremonier. Och man kan tänka sig att en sån kan komma till användning nu under högsommarvärmen. Varmt välkommen till P2 på hemväg med mig, Emelie Sigelius, som står i studio 32 i Göteborg. Och sänder direkt och skulle behöva en solfjäder. Känner mig både lite varm och faktiskt också lite trind. Från fjäder i polonäs går vi därför direkt på en trind polska.

Ja, det var Hugo Alvén som hade gjort det här körarrangemanget till text av Gottfrid Kallstenius, Trindskallar är vi allihopa. Ja, melodin är ju en traditionell svensk folkmelodi, även känd från sången Mors grisar är vi allihopa. Här sjöng Orfej Drängar under ledning av Robert Sund. När Felix Mendelssohn skrev sin andra cellosonat 1843, då var han redan en av Europas mest berömda tonsättare. Och när verket uruppfördes i Leipzig, då var det Mendelssohn själv som satt vid pianot och musiken blev mycket väl emottagen. Idag räknas sonaten som ett av romantikens viktigaste verk för cello och piano, och vi ska lyssna till den första satsen.

Sol Gabetta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano i den första satsen av Felix Mendelssohns andra cellosonat i D-dur. Nu väntar en bortglömd skatt som kommit i ljuset ganska så nyligen. Adèle Hugo levde mellan 1830 och 1915 och hon var dotter till den berömde författaren Victor Hugo. Och hon komponerade musik till flera av sin pappas dikter. På grund av psykisk ohälsa så tillbringade hon större delen av sitt vuxna liv på vårdhem. Och hennes musik låg länge bortglömd, men hennes manuskript har nyligen återfunnits och bearbetats av tonsättaren Richard Dubignon. Och tack vare det så har Adèle Hugos musik kunnat framföras och spelas in på nytt efter mer än 100 år. Vi ska lyssna på sången Nuit de juin, juninätter.

Det här var en skotsk högdalsdans ur Ivar Hallströms Ett äventyr i Skottland. Malmö operaorkester spelade och Mikael Bartos dirigerade. Innan dess hörde vi sången Juninätter av Adèle Hugo på hennes pappas dikt Victor Hugo. Jean-François Verdier dirigerade Victor Hugo-orkestern.

En bagatell i A-moll för piano, eller fyrli som den också kallas. Stephen Osborne spelade musiken av Ludwig van Beethoven. Innan dess hörde vi Gidon Kremer på violin och Marta Argerich som spelar piano i Robert Schumanns violinsonat nummer 1 i A-moll. Och det var första satsen.

I denna ljuva sommartid är ursprungligen en äldre psalmtext av Paul Gerhardt. På Krajas album Vackert väder så används en ny melodi komponerad av Sofie Livebrandt, vi hörde den här nu, och arrangerad för damkör av Eva Lestander. Kraja alltså, som sjöng. Sen innan dess så hörde vi fyra spanska danser, den första av dem av Barbara Harbach. Då var det Jennifer Mazzoni som spelade flöjt och Alla Vosko Bonjikova, piano.

Och om du lyssnade på det här stycket i lurar som jag gjorde så kanske du hörde att det fanns lite fågelsång där i bakgrunden när Imgard Berg spelade en nocturn av Sofie Carmen Eckart Grammaté. Nu en sats ur Wolfgang Amadeus Mozarts 25:e symfoni, den första.

0: Ja, här hörde vi Danska Radions kammarorkester som spelade första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 25:e symfoni, även kallad Lilla G-moll symfoni. Adam Fischer dirigerade. Nu har jag med mig Sara Bäre här från Kulturnytt. Vad har du med dig för nyheter idag?
1: Hej!
0: Är det något speciellt du kommer att berätta om?
1: Regeringen vill ta reda på hur unga påverkas av det de ser på nätet.
0: Ja, det verkar ju ganska intressant. Då får vi lyssna på det, och Petro på hemväg är tillbaka 17.05 med tjusig musik av Nino Rotas. Över till dig, Sara.
1: Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att undersöka hur unga män och pojkar påverkas av sitt liv på nätet.
2: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll, och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Ofta kopplat till looksmaxing och utseendefixering.
3: Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och säger att det budskap unga killar möter i spel, sociala medier och på nätforum ofta är destruktivt.
2: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
3: Men det unga svenskar möter på nätet kan också ha en koppling till främmande makts påverkansförsök.
2: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete, och det är omfattande.
3: Och jämför med Ukraina där man är långt mer utsatt även digitalt, men säger att Sverige måste rusta sig för att förstå de utmaningar man står inför, vilket motiverar regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten.
2: Vi i Sverige måste förstå att vi är också utsatta i en form av ständig påverkan i informationsmiljön.
1: Jämställdhetsminister Nina Larsson intervjuad av Anton Bennebrandt. Att regelbundet gå på bio, konserter och besöka museum kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar en ny forskning. Vi frågade några seniorer på stan om deras kulturvanor.
4: Konsert, absolut.
5: Ja, regelbundet, men kanske inte liksom veckovis.
6: Då är du 3 år yngre enligt en ny studie.
4: Oj, toppen. Oj då, får man bort rynkorna också.
7: Så säger 67-åriga Anna och 82-åriga Eva. I studien från Institute of Science Tokyo i Japan undersöktes åldrande genom mått som BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Resultaten visar att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderar att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet och expert på äldres hälsa, är inte förvånad.
8: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här, va?
7: Enligt studien bidrar regelbundna kulturella aktiviteter bland annat till sociala kontakter och en bättre mental hälsa, vilket i sig kan bromsa det fysiska åldrandet. Ingmar Skog håller med.
8: Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
5: Man tar in någonting annat än det vanliga, det vardagliga, det som man vet allting om. Liksom.
6: Och det här får dig att känna dig lite yngre?
9: Nej, inte känt mig yngre, men man känner sig lite uppiggad på något sätt.
1: Sist där hörde vi Anna och Leif, reporter Nora Makander. Ett samlingsalbum med okända låtar av David Bowie, eller David Jones som han då hette, kommer att släppas i september. Det rapporterar The Guardian. Inspelningarna är från 1965 innan David Bowie slog igenom på bred front. Med Space Oddity och innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerad och lätt psykedelisk poprock. Där bland annat Led Zeppelin, gitarristen Jimmy Page, medverkar som studiotekniker. Albumet The Shell Tell Me Recordings släpps den 18 september. Mer kulturnytt kan du hitta på sverigesradio.se kulturnytt. Det var sist här hos oss.
0: Men du, vad spännande, Sara, med det här kulturvanorna som kan bromsa åldrandet. Och det mentala också. Jag tänker att P2s lyssnare måste ju kännas lite yngre än andra radiolyssnare. Vad tror du?
1: Jo, men absolut. Jag tycker definitivt att man ska ta sig an och gå på bio och konserter. Det är ju det som förgyller livet lite.
0: Ja.
1: Med lite extra.
0: Men då ska vi fortsätta föryngra oss här i P2. När vi går in i vår andra timma. Tack så mycket, Sara Berre, för dina kulturnyheter.

Är du ensam har du mig, sjöng den norska gruppen Valkyrien All Stars. Och det var från deras album med titeln Väntar på någon som väntar på någon. Fin titel, kanske är de Norges svar på den svenska gruppen Dina ögon, som också brukar ha poetiska titlar. Innan dess hörde vi Anneli Lennarts spela harpa ur Nino Rotas svit som var ur filmen La Dolce Vita.

Cellisten Dimitri Badiarov var det som här spelade Johann Sebastian Bachs solo cellosvit nummer 1 i G-dur, den första satsen. Vi hade också fått lyssna på lite månskensmusik ur Richard Strauss Capriccio. Då var det Covent Garden Operans orkester som spelade under ledning av Antonio Pappano. En vals igen. Ja, det är den femte satsen ur Bo Lindes svit Bologna från 1966. Och satsen heter egentligen Vals Mignon, men den kallas ofta en vals igen eftersom sviten redan innehåller en vals tidigare. Med sin underfundiga humor återkommer Bo Linde till valsformen för andra gången, och det passar väl in i svit Bologna som tonsättaren själv beskrev som en kavalkad på alla möjliga melodier.

0: Efter att vi hört Gävle symfoniorkester spela Bo Lindes Suite Bologne, en vals igen med Petter Sundqvist som dirigent, så fick vi här höra Bournemouth symfoniorkester. Det var Adagiot ur Karakarajevs De sju skönheterna. Kirill Karabits var det som dirigerade.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Här i P2 på hemväg väntar en kärlekssång om längtan och trohet. I sången tänker sångaren ständigt på sin älskade och säger att han har inte något att erbjuda utom sin kärlek och sin gitarr. Vi hör äkta paret Amadou och Mariam.

Amadou och Mariam, det var en musikduo från Mali som bestod av de blinda makarna Amadou Bagayoko och Mariam Doumbia. Amadou, han gick bort förra året, 70 år gammal, så vi får minnas duon så här med deras gemensamma kärlekssång Je pense à toi, jag tänker på dig. Nu till en italienska med en energi och ett glitter utöver det vanliga. Vi ska höra Cecilia Bartoli sjunga Angelinas rondo ur Gioachino Rossinis opera Askungen.

Det var den tredje satsen nu, Franz Schuberts forellkvintett. Benjamin Schmid spelade violin, Lars Anders Tomter viola, Jan Fogler cello, Janne Saksala kontrabas och så Antti Sirala piano. Och innan dess var det mezzosopranen Cecilia Bartoli som sjöng Angelinas rondo ur Askungen av Giacchino Rossini. Riccardo Chailly dirigerade Teatro Comunales kör och orkester.

En polonäs av den norska kompositören Johan Svensson. Thomas Dausgaard dirigerade Danska Radions symfoniorkester. Ibland när man är kär i någon, ja så där kär, så kan man få tung häfta. Och vad ska det vara bra för, kan man undra. Diktaren Julius Wolf målade upp en poetisk scen av den här situationen. Du schaust mich an mit stummen Fragen. Och den handlar om två förälskade människor där den ena liksom får gissa sig till den andras outtalade känslor. Emil Sjögren, han tonsatte.

Sopranen Mia Persson sjöng och Roger Vinjols satt vid pianot. Emil Sjögren sång Du schaust mich an mit stummen Fragen.

0: svensk psalm inspelat på orgel i Sankt Johannes kyrka i Hamburg. Vi hörde Nils Landgren på trombon och Klaus Banzer, han spelade orgel. Den blomstertid nu kommer. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut senaste nytt från Ekot.
1: Ekot. Idag gav regeringen klartecken till två nya vindkraftsparker i Sverige. Men om de faktiskt byggs är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
2: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark.
1: Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar DN. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Och sist utrikes, i Texas i USA så har myndigheter utlöst nödläge för över 6 000 personer efter att en flodvåg bildats, skriver CNN. Floden ska ha stigit med 10 meter på bara två timmar.
3: God morgon!
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja.
3: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.

Ja, här hörde vi Danish String Quartet. De spelade en sextur från Vendesyssel. Det är en traditionell dansk folkmelodi från Norra Jylland. Och den här melodin användes till den folkliga gruppdansen sextur. En kadriljliknande dans med flera par och många olika turer och formationer. Man kan tänka sig att det gick vill till på Norra Jylland en gång i tiden. Och innan dess hörde vi en harptrio i pianoversion. Det var Trio Nuori som spelade musik av Henriette Renier.

Ja, Gösse Anders Polska, det är finalen av Hugo Alvéns ballett Den förlorade sonen från 1957. Och musiken bygger på en dala polska efter spelmannen Gösse, eller kanske han heter Gösse Anders. Här hörde vi den i ett arrangemang för saxofon och blåsorkester, och det var Ulf Tilly som var saxofonsolist. Christian Lindberg var det som dirigerade Stockholms läns blåsarsymfoniker. Innan dess dansk musik, Louis Glas och den tredje satsen ur hans symfoni nummer 5. Daniel Raiskin dirigerade Renska Filharmonin då.

If Nothing Is Real heter låten vi hörde med den engelsk-franske singer-songwritern Piers Faccini. Och med honom här, Balaké Sissoko, som är en malisk kora-spelare. Vi hör honom då och då i P2 på hemväg. Det här var en låt från albumet Our Calling som kom förra året.

John Williams komponerade musiken i filmen om Skywalker-sagan. Och det här var från Star Wars-klonerna Anfaller. Across the Stars, det är kärlekstemat i episod 2, Klonerna Anfaller, och skrevs av John Williams för att skildra den förbjudna kärleksrelationen mellan Jedi-riddaren Anakin Skywalker och senator Padmé Amidala. Och här hörde vi när Londons symfoniorkester spelade det temat, och det var John Williams själv som dirigerade sin musik. Nu vill jag tipsa om en konsert ikväll här i P2 som börjar klockan 20. Då kan du höra Drottningholms barockensemble spela i Sandhams kapell. Det väntar en sommarkonsert som varvar folkmusik med barock och skärgårdsromantik. Och med sig har de sångerskan Anna Andersson och nyckelharpisten Erik Rydvall, som tillsammans bjuder oss på ett program som kryssar mellan musikaliska kobbar och skär klockan 20 ikväll.

Musik från 1932 av Vyacheslava Kapralova. Legend hette det här stycket. Dan Woon spelar violin och Esther Park piano. Vi ska strax avsluta kvällens P2 på hemväg. Här väntar musik av Erik Satie. Det handlar om stjärnornas son. Toru Takemitsu har gjort ett arrangemang av musiken för som egentligen är för piano och har ändrat det till flöjt och harpa. Det passar ju bra.

0: Le Fils des Étoiles av Erik Satie i original för piano, men här för flöjt och harpa. Laura Gilbert spelar flöjt och Stacey James harpa. Och det här fick avsluta kvällens och veckans P2 på hemväg. Och det var även mitt sista P2 på hemväg för denna gång. Så jag som heter Emily Sigelius tackar för att jag har fått lyssna på musik tillsammans med dig de senaste 5 sommarveckorna. Och tack också för fina mejl. Nästa vecka är Erik Mjörnes tillbaka. Nu lämnar jag över till Johan Korsell som ska presentera en Brahms-konsert i P2-konsert sommarspecial.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Även idag, torsdag, inleds konsert i P2-kvällen med en dryg timme Johannes Brahms. Hjärtligt välkomna, jag heter Johan Korsell. I kväll står Brahms eget instrument, pianot, i fokus. I de sena pianoverken så möter vi en Brahms ensam på kammaren. Så att säga, en reflektiv Brahms i verk som ofta beskrivs som höstlika. Det kan upplevas som musik som Brahms i första hand skrev för sig själv. De är så privata att det nästan känns som att vi tjuvlyssnar när vi hör dem.

Här var det Lars Vogt som spelade Intermezzo i H-moll, opus 119, nummer 1 av Johannes Brahms. Musikredaktör Julia Sjöstedt har utformat den här konsertstunden som en hyllning till den tyske pianisten Lars Vogt, som gick bort i cancer i september 2022, endast 51 år gammal. Och härnäst spelar han Brahms andra pianokvartett tillsammans med Christian Tetzlaff, violin, Barbara Bontrock, viola och Tanja Tetzlaff, cello. Och verket är långt, omkring 50 minuter, kanske Brahms längsta kammarmusikaliska verk. Dimensionerna är symfoniska, vilket gör att kvartetten ofta upplevs som mer monumental än den mer omedelbart populära första pianokvartetten i G-moll. Många har också pekat på det Schubertska draget i det här verket. De långa melodiska linjerna, generöst format och den lugna, sångbara karaktären. Håll till godo.

Brahms andra pianokvartett är med Lars Vogt vid pianot tillsammans med Christian Tetzlaff violin, Barbara Buntrock viola och Tanja Tetzlaff cello. Johannes Brahms skrev sina tre intermezzon opus 117 sommaren 1892 mot slutet av sitt liv. Och han beskrev dem själv som tre vaggvisor över mina sorger. Det är musik fylld av minnen, stillsam eftertanke och vemodig skönhet. Särskilt det första intermezzot har en öm och tröstande ton. I de här små pianostyckena möter vi alltså den sene Brahms. Mindre dramatisk än tidigare på ett sätt, men kanske också mer personlig och mer innerlig än någonsin.

Johannes Brahms tre intermezzi opus 117 spelades av Lars Vogts känsliga händer. En kort bonus ska det bli nu, en Brahms-sång som heter Smeden, Der Schmied. Argentinsk-slovenska Bernarda Fink är det som sjunger och vid flygen den här gången Roger Vinyols.

Ich höre meinen Schatz, din hammer är svinget. Jag hör min älskling svinga sin hammare. Detta i Brahms sång Der Schmied här med Bernarda Fink och Roger Windjols. Jag heter Johan Korsell, det här är Sveriges Radio P2 och närmast här bereder vi plats för en konsert med Drottningholms barockensemble i Sandhamn. Och programledare är Gustav Torsi.

Sommarens musik hämtad direkt från skärgården och dagens fångst som vi fiskat upp från Sandhamns kapell. Och vår fiskelycka är inte sämre än att vi har vittjat fram Drottningholms barockensemble från våra nät som bjuder oss på en hel del musik av Henry Purcell, men som också tillsammans med sina vänner Erik Rydvall och Anna Ander möter folkmusiken. Och som om det här inte vore nog varvas det med skärgårdsromantik av Sven Bartel. Välkommen till Konsert i P2. Jag heter Gustav Torsin. Ja, ikväll har vi stävat rakt österut från Stockholm på fastlandet och tagit oss ut till en av de sista utposterna innan Östersjön ensam regerar över horisonten. Sandhamn, eller Sandön, som vanligtvis bebos av ett hundratal personer men som under somrarna är desto mer livat. Kanske har platsen också fått lite draghjälp i att nå ännu större kännedom med hjälp av Viveka Stens kriminalromanserie Morden i Sandhamn. Och bokstavligt talat, på en klipphäll står Sandhamns kapell där Drottningholms barockensemble ikväll flyttat in tillsammans med tre vänner. Nyckelharpisten Erik Rydvall, sångerskan Anna Ander och så Kiki Bramberg som ska läsa ur Sven Bartels Gillöga, en närbild och skildring av den svenska utskärgården. I symbios med den texten så rör sig musiken ikväll fritt mellan några av barockens kändisar och folkmusik som också kommer presenteras från scenen. Först i programmet ska vi möta britten Henry Purcell och musik som gav musikaliskt liv åt texter av författaren John Dryden, närmare bestämt ur semioperan King Arthur. Plats på scen i Sandhamns kapell för Drottningholms barockensemble som strax också får sällskap av Kiki Bramberg, Erik Rydvall och Anna Ander.

En vinterkväll i utskärgården. I skumrasket på måndagskvällen lägger Oskar Johansson tre längder skötar väster på Gillöga. Närmare bestämt i Mickels gropar. Fyren är tänd, sjön mörknar och blanknar. Det vita fräset framträder tydligt, lyser kallt omkring oss. Gillögaskären som är alldeles nära står skäckiga av snön som föll tidigt i morse. Oskar sträcker den sista linan, släpper ankaret och rätar på ryggen och tar märken. Svenska högarnas fyr på södra udden av Utterkobben och Mulkobben fri öster på Jönsen. Himlen i molngläntorna bleknar till isblått och små vita stjärnor kommer fram medan vi går in i Västerskärs hamn. Landen lyser vita kring det trånga inloppet. Bodarna står mörka i hamnen, kalla och oeldade. Motorn tystnar. Sjöbruset hörs kring Gillöga. Vi kliver i land med våra bördor och stiger försiktigt i den orörda snön på berget. Det ligger huggen ved i bodsvalen och elden är det första som vi tar med. Elden tar vi tur med, för elden är livets vän. Och den råa luften i boden måste besegras. Bergbäckarna är frusna när vi hämtar vatten. Isbitar skramlar i kaffepannan. Dagen släpper långsamt taget i västra horisonten. Och där ligger länge kvar en strimma av brandröd aftonglöd under molnhimlen. En levande blodvarm passion som ger karaktär åt havsrymden i decemberkvällen. En skuggsvart mås kretsar tyst över hamnen. Vi lägger mera ved på elden in i boden och breder ut sängkläderna till värmning och lagar mat. Det är ont om fotogen. Så vi rör oss i eldskenet och tänder inte lampan förrän maten är färdig. Till natten blir himlen stjärnklar och frostdisig. Den korniga snön ligger fast som rim över bergen och frasar under stegen. Månen står full över havet i söder, alldeles vit och tydligt kuperad. Luften tindrar som askdamm i gråljuset. Man tycker sig se över hela Gillöga, över det låga överblåsta skären och mycket av mörk sjö. Bodarna reser sig suddigt konturerade och med halvverkliga skuggor över cementgråa berg. Ur skorstenarna flyger gnistor och fönsterljuset i Nordlunds bod på andra sidan där Oskar bor kastar en smal reflex över hamnen. En strimma av varmt guld i det kalla. Han släcker före oss. Han ska gå upp tidigare.

Det här var en knippe av Henry Purcells sceniska sånger eller sceniska musik. Scenisk musik som vi fick höra nu i början. Och den sista sången här var ur King Arthur. Frostscenen, en klassisk scen där frostanden väcks mot sin vilja. Vill gå tillbaka till själen, till det isiga och till kylan igen där han hör hemma. Och den här kylan, den finns tyvärr i vår omvärld idag. Men någonting som kan lugna och lisa vår oro, det är musiken.

Ja, ett litet plötsligt slut här i Sandhamns kapell på Henry Purcells Music for a While. Drottningholms barockensemble spelar i den här konserten i sällskap med sångerskan Anna Ander och nyckelharpisten Erik Rydvall, som under den senare tiden av sin karriär fört barockmusik samman med sitt instrument. Och han är också konsertens nästa kompositör. Vi ska höra hans Till Monica, följt av mer barockmusik av Francesco Geminiani, som också fortsätter under tiden Kiki Bramberg läser mer ur Sven Bartels Gillöga.

Petrus, han säger ingenting och hans gester är behärskade. Men det rycker i mungiporna mellan gräskobbsgrund och långa grundet när han berättar historien om galjonsbilden. Det var en galjonsbild som kom i landräkande innanför sillarnas grund. Det var stilt väder och skumt på morgon. Och far och farbror skulle ut efter nätterna och fick se en ligga uppslagen på en slanga. Ja, det var en kar i blåtröja och vit halsduk som låg där och vicka i sjön. Huvudet satt med järndubb och det var loss och det rullade hit och dit. Ja, det såg hemskt ut förstås. Hör du, sa Karl-Erik, den döder kar denna. Vi kan väl ta reda på hon, sa far. Nej, vi bryr oss inte om, men inte är du rädd? Han är ju död. Ja, men det är tokigt att dra i land en död kar, sa Karl-Erik. De rodde dit i alla fall och tog reda på honom. Han hade inga ben, annars var han som en vuxen kar med rödmålade kinder och allt. De tog i landen och la en vid sjöboväggen och bredde ett skynke över.

0: Östgöta Ante.
1: Jans far låg vid Storskäret på fiske och hade äldsta pojken Karl August med sig. De kom över på söndagen för att hälsa på, för de höll söndag på den tiden i skärgårdarna. Far fråga, du som har farit på sommarställen och sålt strömming, har du hört någon som vill köpa levande andruggar? Har du fått andruggar redan? Ja, jag har dem i en trumma nere vid sjöbon, men var försiktiga när ni lättar på skynket. De var dit och lättade på skynket, och där låg gubben och stirrade på dem med sina röda kinder. Ante, han ramlade baklänges, och pojken han sprang allra längst ut på Västerskärsudden. Aah! Skrek han. Ja, jag undrar inte på det. Far, han tog hemma sen och ställde ni vedbon. Nisse Sundberg löpa, Nisse kom och ville köpa en för att skrämma kärringen Maja Greta. Han bjöd 10 kronor, men far sa nej. Jag minns som alldeles liten, man var ju som rädd för den där, att glänta så vackert på vedbodörren.

0: Härligt, vi fick en liten frisk fläkt från Italien där också i Lars Warnstads fiol. Och den här tonsättaren som jag har lite svårt att uttala, Geminiani, han slutade sina dagar i Dublin och från Storbritannien så har vi nu fångat upp nästa sång, en traditionell visa som florerade där och även andra delar av Europa. William Taylor. Och den kommer sen avslutas med Sailor's Hymn som är en nykomponerad folkevisa av Olof Ander. Och han håller på att byta instrument bakom mig här. Från quinton till irländsk sitten. Men du verkar vara redo. Och då tänker jag så här, om ni är redo, publiken. Och om man nu lyssnar på radio så kan man vara med hemma i stugorna också. Jag tänkte att ni kanske ska få vara med och sjunga på den här. Eller kanske jag beordrar att ni sjunger. Det är en liten raj-raj-visa. Alltså i refrängen så sjunger man lite. Follow-ri-di-dum. Men man kan sjunga la-di-da-di-da. Vad som helst. Bara man sjunger. För nu är det så här att ska man vara med på radio och höra sig själv på torsdag, då är det att klämma i från tårna som gäller. Okej? Okay? William Taylor var en man som blev tvingad att ta värvning i engelska flottan. Och hans fästmö blev ju lämnad kvar. Och hon väntar tålmodigt. Men tiden går och tålamodet tar slut. Så hon tänker som en riktig skärgårdsbo att här får jag nog ta saken i egna händer. Så hon tar värvning hon med och försöker leta efter William Taylor. Så får vi se vad som händer i sången. Men jag hoppas ni är med mig nu. Är ni redo?
1: Ja.
0: Okej, då kör vi.

0: Applåder i Sandhamns kapell för Drottningholms barockensemble som i den här konserten slagit sig samman med nyckelharpisten Erik Rydvall, sångerskan Anna Ander och så Kiki Bramberg som läser ur Sven Bartels skildring av utskärgården Gillöga. Och så hörde vi ju faktiskt publiken sjunga med också, och det kanske ni där hemma också gjorde, helt i linje med Anna Anders inbjudan. Det här är en konsert som producent Diarbo Scani och musiktekniker Johan Hyttnäs spelade in i juli 2026. Och visst är det en gemytlig känsla som smittar, med sol som lyser in i den lilla kyrkolokalen som står uppe på Klipphällen, ungefär 2,5 timmes båtfärd ut från Stockholm. Drottningholms barockensemble ska strax bjuda på säsongens musik från Vivaldis Årstiderna, men de har mer att bjuda på innan dess. Och det ska en av ensemblens medlemmar, Björn Jävert, få berätta om.
1: Johan Heinrich Schmelzer, han var österrikare, hovkapellmästare i det Habsburgska hovet, och han komponerade mängder med musik. Hans kanske mest kända komposition heter Fechtschule, och det är en musikalisk kurs i att lära sig fäktas. Hur nu det går till med toner, det vet jag inte. Men sen har han gjort en samling med en massa humoristiska stycken. Och det stycket vi ska spela nu, det skildrar en fagottist som har problem med magen. Och får en enorm gasbildning. Och måste släppa väder hela tiden. Stycket heter På pruttens dag.

Väckarklockan har stannat på 2:03. Där får den stå. Dagar och mörker skiftar. Högsommardygnen vidgar och sluter sin rymd kring Gillöga i den kosmiska rytmen av strålande ljus och svalkande jordskugga. Det är nog. Vi äter när vi blir hungriga, sover när vi blir sömniga och rakar oss när skägget börjar klia. Dagen är en droppe av evigheten som vidgar sin skimrande sfär, mättas, mognar, faller i insomnandets ögonblick. I fruntimmersveckan kommer en atmosfärisk knyck med regnskurar och hårdblås några dagar. Sedan stadgar sig brisen i rötmånadsriktning mellan söder och väster och dygnen återtar sin mjukt glidande rytm. Rummet har stigit upp ur den stillnande tiden och givit verkligheten sluten form i de enkla elementen. Vatten, berg, gräs. Sinnet vilar tryggt och självklart i nuet i utskärsfriden. Balanspunkten är funnen. Själen trivs i kroppen. Vi andas i en outsäglig renhet, havets renhet, bergens renhet, de öppna vindspolade skärens renhet. En renhet som meddelar sig åt allt, åt det redskap vi handskas med, åt ekans nötta åror, åt de silvergråa bodarna på andra sidan hamnen, vilkas väderslitna blekröda tegeltak ger accent åt det blå och en högre dignitet åt gråbergens silver och rosa. Tystnaden är sammansatt av vågsus, fågelläten och av ensamhet. Plötsligt rämnar tystnaden och hamnen är fylld av människors ljud.

Sommaren ur Antonio Vivaldis Årstiderna. Säsongens musik i den här intima och härliga konserten från Stockholms skärgård. Den börjar röra sig mot sitt slut, men den delen vi har kvar är passande nog ett destillat av det som varit konsertens ingredienser. Musik av Henry Purcell, läsning ur Sven Bartels Gillöga och så folkliga toner med både traditionella rötter och från nyckelharpisten Erik Rydvalls egen katalog. Han spelar tillsammans med sångerskan Anna Ander, Kiki Bramberg som läser texter och Drottningholms barockensemble. Här är de närmast med sången Sweeter Than Roses av Henry Purcell.

När vi kom fram till det stora hällkaret mitt uppe på skäret flaxar en åda ut ur en gräsrugg och dyker ner under andmaten. Hon måste vara skadad, men hon är snabb under vattnet, far vettskrämd hit och dit och hällkaret är stort. Slutligen dyker hon upp invid Petrus och är blind, har hela huvudet översmetat av alger och andmat. Då får han grepp på henne, tar henne i famnen och befriar henne ifrån smörjan. Det syns att det är något fel på högra vingen, men den känns inte knäckt. Min lilla höna, min lilla, lilla höna, kuttrar Petrus och lägger kinden mot henne och stryker henne över fjädrarna medan han bär henne ner till stranden. Hon vilar from i hans famn. När han sätter ner henne på berget springer hon i vattnet och simmar skrockande utåt, vingar sig, vrider på huvudet och ser ganska belåten ut. Ett luftdrag, en kåre har vaknat över landen och breder ut en himmelsblå

0: Varma bifall till Erik Rydvall som spelade nyckelharpa tillsammans med Drottningholms barockensemble i hans egen komposition med namnet Åtta bitar. Och de är faktiskt inte riktigt nöjda än. De ska få ta oss och publiken i Sandhamns kapell vidare ut i sommarkvällen med lite musik till. Erik Rydvall ska själv få presentera det vi har framför oss, så jag lämnar över ordet till honom. Varsågoda.
1: Vi har ett extra nummer. Och Olof Ander har faktiskt specialskrivit den här polskan till den här turnén just för i år. Så det blir en skärgårdspolska som ni kanske hör på dessa måsar, fågeljud. Tack så mycket.

Glada applåder och tillrop från publiken i Sandhamns kapell där Drottningholms barockensemble spelat tillsammans med nyckelharpisten Erik Rydvall. Vi har också hört Anna Ander sjunga och Kiki Bramberg läsa ur Sven Bartels bok Gillöga. Och hela församlingen går faktiskt ut i sommarkvällen nu till tonerna av Olof Anders nyskrivna skärgårdspolska. Producent Diarbo Scanni och musiktekniker Johan Hyttnäs spelade in den här konserten den 11 juli 2026 i Sandhamn i Stockholms skärgård. Och den finns att lyssna på igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2. Men här i Konsert i P2 ska vi fortsätta kvällen med att lyssna till kammarmusik av Piotr Tchaikovsky. Han skrev 3 stråkkvartetter och vi ska få höra den sista av dem som han skrev 1876. Den då 35-årige Tchaikovsky var under samma tid mitt uppe i att skriva ett av hans kanske mest kända verk, balletten Svansjön. Men i ett brev som han skickade till sin bror Modest efter att den här stråkkvartetten uruppfördes kan vi läsa om att han faktiskt tvivlar på sin förmåga. Tchaikovsky skriver att kvartetten visserligen fick ett varmt mottagande men att han själv inte är helt nöjd och fortsätter: "Det verkar som att jag har skrivit slut på mig. Jag har börjat att återupprepa mig och jag kan inte komma på något nytt. Har min sång sjungits färdigt? Är det så här långt jag kan komma?" Nu vet vi ju att så inte var fallet. Framför honom låg nästan ytterligare 20 år av musik. Bland annat just Svansjön som han skrev klart någon månad efter att han skrev klart denna tredje och sista stråkkvartett i sin katalog. Här ska vi höra den i en inspelning från Pittsville Pump Room i Cheltenham, en gammal kurort i västra England där Endelion-kvartetten spelar. Så varsågoda, här är Piotr Tchaikovskys stråkkvartett nummer 3 i S-moll.

0: Det här är applåder för Endelin-kvartetten som gett oss Piotr Tchaikovskis stråkkvartett nummer 3 i S-moll. I en inspelning som vi hämtade från den gamla kurorten Pitville Pump Room i engelska Cheltenham. Med det har det blivit dags för Konsert i P2 att lämna ord och ton vidare här i musikkanalen. Jarbo Skani var den här kvällens producent och jag heter Gustav Torsi. Tillsammans tackar vi för att du lyssnar och lämnar plats åt det som kommer alldeles strax. Musik mot midnatt.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
5: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Min granne Kalle är långhårig och lufsar mest omkring i mjukiskläder. Förutom på söndagarna, då har han funktionskläder för att ta han bussen till vårt närmsta naturreservat och kolla på fåglar och grilla korv. Men han sitter också i styrelsen i vår lokala hyresgästförening och när jag träffar honom i hissen en dag så har han dragit tillbaka håret i blank backslick och har skjorta. Du ser vass ut, säger jag. Ja, jag ska på möte med hyresgästföreningen och då vill jag känna mig vass, svarar han. Det är viktigt då att bli stöttad av sin outfit ju, i det man vill göra. Kanske har du också varit vass hela dagen, men nu får du ta bort den där backslicken och ta av dig skjortan och släppa ut magen och låta den fladdra fritt under morgonrocken. För nu har klockan slagit 10 och det har blivit dags för musik mot midnatt, där vi rundar av dagen lugnt med 2 timmars klassisk musik. Annelene Lenarts och Dionysis Gramenos inledde med Warum willst du andre fragen av Clara Schumann. Och vi fortsätter med andra satsen ur Vivaldis konsert i A-dur för violin och cello. Och där hör vi Il sonar parlante. Och jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Marcus Becker och Albrecht Mayer på obo och piano spelade En romans av Robert Schumann. Vi fortsätter med The Heart, The Seat of Soft Delight ur Achis och Galatea av Georg Friedrich Händel. Daniel Denise och The English Concert har vi.

Andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino framfördes av Bengt Danielsson och Camerata Roman. Vi fortsätter med To a Wild Rose av Edward McDowell, och här har vi Van Cliburn.

Berlins filharmoniker i förspel ur Verdis La Traviata, hörde vi. Nu Mozarts Gran Partita, Philidor-ensemblen spelar.

Vittoria Aleotti var nunna i Augustinorden under renässansen i Italien. Vi hörde hennes Jo, Dal, Soferto, Focco, solister Christoph Sommer och Anna Klenhoffer. Här i Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2. Musik den här veckan väljs av Simon Bong. Och all information om det vi spelar hittar du på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med andra satsen ur Prokofievs 8:e pianosonat i B-dur. Och här hör vi Yuya Wang.

Andra satsen ur Mieczysław Weinbergs solo cellosonat nummer 1 spelades av Josef Feigelson. Vi fortsätter med brittisk renässansmusik Time Stand Still av John Dowland. Här har vi Andreas Scholl och Julian Beer.

tyske Johann Joachim Quantz var tonsättare och flöjtvirtuos. Vi hörde andra satsen ur hans flöjtkonsert i G-dur, Isaac McDomi och ensemble Picante spelade. Vi fortsätter med en vals av Johannes Brahms, Götz Schumacher och Andreas Grau hör vi.

Sven David Sandströms Let Him Kiss Me sjöngs av Gustav Sjökvists kammarkör, ledda av Gustav Sjökvist. Vi fortsätter med Ke Mad Modum av John Taverner. Och här hör vi Fretwork.

Nancys symfoniorkester spelade en orkesterversion av Erik Satis andra gymnopedi. Så smög vi igång vår andra timme av Musik mot midnatt här i Sveriges Radio P2. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi fortsätter med musik av Erik Satis vän och kollega Claude Debussy. Vaggvisa för Jimbo ur Children's Corner, och här hör vi Stephen H.

Erich Wolfgang Korngold skrev musiken till filmen Robin Hoods äventyr. Itzhak Perlman och Boston Pops spelade. Nu en nocturn av Mikhail Glinka, Alexej Lyubimov hör vi.

Erik Erikssons kammarkör och Carl Magnus Fredriksson i Troget och milt vill jag älska dig ur Ingvar Lidholms Ett drömspel. Nu, musik ur Beethovens Fidelio Consortium Classicum hör vi.

Louise Thompson och Corvus Consort framförde Love Was His Meaning av Gemma McGregor. Nu andra satsen ur Mendelssohns första pianokonsert i G-moll. Kirill Gerstin och Tasmaniens symfoniorkester har vi.

Emma Kirkby och Rose Concert of Viols fick applåder för Susanna Fair, Oh Lord How Vain och Content is Rich, tonsättare William Byrd. Nu tredje satsen ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Midori Seiler och Anima Eterna spelar.

Det har blivit dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med Vals Amoureux av Amy Beach. Och vi hör Tim Horton. Och för dig som vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid efter 12-slaget. Då blir det klassisk musik som håller dig sällskap i natten.

Välkomna till Notturno, musiknatten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar hör vi bland annat Beethovens månskenssonat, Franz Schuberts symfoni nummer 1 och några stycken ur Paul Esterházys Harmonia Celestis. Efter klockan 2 blir det en konsert med Litauens nationella symfoniorkester. Då får vi bland annat höra Edvard Elgars cellokonsert och Felix Mendelssohns skotska symfoni. Men natten börjar med ett litet pianostycke som både klassades som charmerande och romantiskt och sentimentalt salongsmusikskräp.

Kyung Suk Lee spelade Tekla Badarsevska Baranovskas Jungfruns bön, som komponerades på 1800-talet, men på 1900-talet så låg den etta på Billboards hillbilly-lista i en rockigare version,

Slavisk dans i e-moll, opus 72, nummer 2 av Antonín Dvořák, som lät sig inspireras av både böhmisk folkmusik och slaviska rytmer när han skrev de här slaviska danserna. Men melodierna var helt nya och han komponerade dem alldeles själv.

En grupp som kallar sig Förenade Generalbasensemblen spelade en blandningsstycken, först toccata och chaconne av Giovanni Battista Vitali som var violon virtuos. Och sen en capriste chaconne av Francesco Corbetta som var gitarrvirtuos.

Jacek Vitols romans för violin och piano spelades av Valdis Sarins och Leva Sarina. Vitols var faktiskt lärare åt Sergej Prokofjev under en kort period, men är mest känd som den lettiska musikens fader.

Daniel Auberts Marco Spada, en slags Zorro Robin Hood-historia som först blev en opera och sen blev de bästa bitarna från operan en ballett. Det här var Overtyren som spelades av Slovakiska radions symfoniorkester i Bratislava under ledning av Ondrej Lenard.

När Johannes Brahms var ledare för Hamburgs damkör så komponerade han de här fyra sångerna. Ni hörde dem med Davosfestivalens damkör, Magdalena Hoffman på harp och så två hornister, Nicolas Rames och Francis Rieu.

Lukasz Borowicz ledde Polska Radions symfoniorkester i Franz Schuberts första symfoni i D-dur. Schubert var 16 år gammal när han skrev det här. Han var fortfarande elev vid seminariet. Han studerade musik för Antonio Salieri samtidigt som han skulle bli lärare för att kunna försörja sig.

Louise Schwitzgebel spelade Ludwig van Beethovens pianosonat i cis-moll, månskenssonaten. När Franz Liszt hade analyserat det här stycket så sa han att den andra satsen var en blomma mellan två avgrunder.

Pal Esterhazys Harmonia Celestis är en cykel av 55 sakrala kantater. Här hörde vi nummer 35-44 framförda av Capella Savaria och deras vokalensemble under ledning av Pal Nemeth. Och sen hörde vi ett antal solister också. Nästa timme börjar med musik av Vytautas Laurasas.